ana maune mo sotu sa maune re be espacio publico ne i ma mesak ne ne de chwa wa ora cha lakle urtan ei lakle urtan a lakle urtan kala uma bot mag bertindak faliona nebe kita lu nebe nebe kita lu descansa barak amam descansa barak nafati cuidado am diak nafati atune ran sirenel nakunu nafati atune amrua to tempo kare ela de tona loron balun depois baba mak bastraga na ba maknya sai pa servisu lebe lang nafal ran ran ran sirene ran minus minus bat balun minus minus tan live valita amam istu tan de ana mam bonati.